Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar s Medveščaka krošnje javora zaplete, kad udari s Griča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me